Tabak, út, tabak, út, bibok, devit, devit, devit, devit, út, bola, bibok, csúk, babac, bút, babac, bút, babac, bibok, tabak, út, tabak, tabak, út.